اللہ تعالیٰ دی دغیغا خدمت نن پکار راولی اللہ دی وتا قبر رنا کی. اللهم اغفرهم وارحمهم وارزقهم في الجنة ولا تعذبهم ونور قبرهم بنور الإيمان ونور قبورهم بنور الإيمان وأسكنهم في الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون برحمتك يا أرحم الراحمين. أيو دوم القرو لانٹر دے غید دعا دا پارے وی لی دی غید ہم دعاو کی چل اللہ لانٹر بخیر سر واچو لے کی اللہ تعالیٰ دی والا لانٹر بخیر سر ہو کی اللہ دی وطا پلگو پیسو کی برکت کی. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم رحمتک یا

شمی خیر البشرا او پترب دلا مکان مصطفی خطی پبرا د بدھان شوی روان او د جنت پبورات سورا لی پاوکم د سبحان د سانی کا بے

0: خپل یار دوست سره کې یار دوستنی کور کې مشرانو سره رونو خويندو سره مشوره کوي بیا راغې نه بعد فیصله کوي نو ډیر غټ خیر به ار یو کار کې لک سوچ سمجھنا کارل ګران اردن کو پدې ټول پروګرام کې کدا څه الفاظ زما د خلینو خطري تاسو باندې بدلګې دي تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دوانه لا سنا جوړ کوم تخ دې پامان جی
1: ډیر مننه خاد آباد سے پلوی اللہ مصفارم دلوی اللہ پامان
2: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دی کمرشل بریک.
3: خوابوں کو حقیقت میں بدلیے, آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ. نئے سال میں ایک نیا آغاز.
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ, شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
5: موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دہر یو اسکول کا پیانی کتابنا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا اسٹیشنری اور ہر قسم اسٹیشنری بتاؤستا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا اسکول اور کالج دا پارا دا مکمل سیٹ پر خریدارے باندھے خپل گفٹ اخیستل مہروے نہ پتہ یاد ساتھ موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویب نمبر دے 0303-8852-138.
6: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي, چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي, او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي, کوپې, دردونه او ټکار کوي, هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي, او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی, نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر د اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتیار ساتے بلال پلازا السید CNG تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
7: ماں ویلے مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
8: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
7: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
8: نو دا سوایا کنا
7: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938273265
9: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستوی چھٹی دا جمعے پورز ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورز نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورز سہر دا نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورز دا سہر 9 بجے نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دے سرا سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر 9 بجے نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ECG جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دوین نمبر دے 0336-444-5888

0: پمه د دې یو بل یو څنګ دین وی ورزم جمال امړه ها
1: بالکل اب سب سره گاڑی دم
0: خبر ہو رہا ماں تو الیکشن کا ٹائم رہا یاد شدا سی مطلب یو سانگ میں داسی وار ٹک ٹاک کے لگیو مکنا نا سانگ مخی ترا گیا ورزم جمال امڑ دا کنا نما تا دا الیکشن کا ٹائم رہا یاد شما یار دی سر با یو قسم ڈانس زمونگا
1: دیر محترم قابل عزت رہبری آر جی طریقے آر جی پیری حصول جانے کے سور الغازی
0: اس کے صحیح نمبر
1: سباون درد مند پورا ڈلکی مار سے
0: تھراپی والا ڈانس تو
1: اب گوا
0: قدرتی
1: پسا بنڈیر خوشحالی کی جدائی نمبر
0: یہ لوگ

0: وايد تعرف السينيور مبارك شاسم
1: جي جي بالكل بالكل بالكل
0: بكالة وشنو ما أخبر هذا كم دقيقة أنا بنفيشيال غني
1: جي
0: تاكين تينا غينا ثلاثة ذكي ستنا جين كي
1: جي جي زمالك زمال خبر مطلب زمال دوك نصر شلك ما پس سوابي كي زمال كي دا سلدري سيور پينزا مشتو شوي جي سوابين راغلي ما دو كال دا يونيوم كال دا غلطة كي جي پروڈوسر دا غلطة كي جاب كو زلطة كي دا چار صدي دا ريديو نتلي وما نو دا سكزو دا مطلب زمال چي ست سال مطلب ريديو دنیا كي وشول كنا ميديا كي زمال وشولو نماز كي دا دو كال دا غلطة كي ياد غلطة كنا
0: مذہبی پروگرام نے اناؤنس کا ہوئی نہ تو چلو مطلب دار خلقو کے مگر موٹیویشن پیدا کا قربانہ ہے بارہ کی اللہ پانچ پانچ ہزار روپئے خبر کا نا بارہ پانچ سٹ ہزار روپئے کل کے بس سڑے پہ چیلے کا نہ لینی عام گروپ کی پہ شامل ہے
1: بالکل آؤ بالکل لگتا سمرا کھولے اور سمرا سان طریقہ میں اردو خود
0: بالکل سر تاسو وای سر رات مو خو زم تاسو عمر نہ بکی دے کی کم یی
1: جی جی
0: او ایکسپیرینس ہم دیر دے
1: سیدا اللہ دے قدر کرے صحیح وسدا مون تاسو نس دک نکڑی دی گلا
0: ہاں جی رکھ مطلب دار 120 روپے سڑے پر ڈے غرزائی نظر اگے نکال پس سے جوڑ شو بدی نیت غرزائی کے دو پہ قربانی کم
1: جی جی بالکل بالکل لگا
0: ابراہیم علیہ السلام سنت پیو کہ عمر علیہ السلام فرمائی چھ پار وختما نتا تو یو یو نیکی ملاوی
1: بالکل
0: بولے حساب علی قربانی واجب دا وے وے نکئی نہ ہری زمن ایجا تا بیان راضی گنا نو دیر صف وے بھی نہیں
1: بالکل اور دام نے کول بکر سرو لکہ دام نے کول بکر تو خبر ما کٹ لکہ یوس لکہ تا قربانی کڑو ملگری تے بے بدنی تے یار کنا لکدا دا سیزن بگی ربا نت پا صفائی زڑ بدی صفائی لکدا سیزن بگی کلیئر کے
0: بالکل صحیح ہے
1: جی جی اللہ مقدر کو
0: جی یہ وای کو سیزن جی لکہ من فرائض کو دیر کمزور دی گنا جی
1: جی جی
0: نزا دا غتر پلاس کے سڑے او شی وای شی نزا لا پا کی دی لکہ دوسرا ذریعہ من زمن نور فرائض سے کم کو تای من کی جاتا رہا تماس کی
1: جی جی بالکل
0: مہربانی
1: وعلیکم السلام

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

بھائی امید سے اگر کوئی سرکاری ملازم سکول میں رات کی ڈیوٹی نہیں کرتا ہو قانون میں اس کے خلاف کیا ہو سکتا ہے؟ پروگرام اور جواب در کو خواہ راغلی. السلام علیکم سر, څنګه یې پروگرام او رم الله پاک دی تازه خوشاله او آباد لري ردا يم ردا ډیره مننه. وعلیکم السلام ډیره مننه ډیره مرمی له میسج کولو دا زر زر خاتمو او خطبی ایڈوکیٹ نصیر خان تھینک یو. شیراز فرام کوٹا ڈیرا مننا جی مہربانی, ویلکم شیراز سے ڈیرا مننا مہربانی. بل میسج ہم تراغ لے ایل چکم دینو اگی ویل چیز ہم ملک صرف لوڈ شیڈنگ مسئلہ نہ نوری ہم ڈیرے مسئلی دی کرپشن دے ہر چیز بانے ٹیکس دے. بالکل سادو خبر ٹھیک تھا بلور مسلی ہو نمبر پر نمبر ان شاء اللہ دا مسلی رڑو خا. السلام علیکم بھائی جان, آواز اوکے دے سلام قبول کا احمد خڈی نا میسج شامل.

0: بل ما ته میسج راغلی دی ویلی چې اگر کوئی زبردستی دامکائے پراپرٹی بیچ دے تو قانون میں کیا دپا ہے ملازم ڈیوٹی نہیں کہ پارسی نے جواب در کوم خواہ قانون سرس چلو میسج سرس پاک مسئلہ شو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. داسرے بھائی جی گل خائی طبیعت خرے. ہیلو زبا جی گل بیا ٹرائیو کو سر نمبر ماحول کٹ سے چلو شو باجری ملا گیا بہرحال بیا کوشش کی خبر جی گل بل میسج مدد کرے سلام سویٹ بھائی سنگ شو اور ما خود بیلی دوا جی ریڈیو بن شو ایم پرام سوا جی. وعلیکم السلام. بیلی دی بجن بس وګوره موبایل کی بیا وګوره کوئی نس چلو کہیں خدای پاکا.

0: back. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Muman Homeopathic General Hospital, ho pe khabarna. Balki the Heather Muman Homeopathic General Hospital branch, ostaso pahar, sababaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Muman Homeopathic General Hospital, the sababai branch, intikhabu. Pata yada satai pa main Jangiri Road bane the Shamansur Baba Madrasa sara deval pa deval Heather Muman Homeopathic General Hospital Shamansur Sawabai Humus pa de number bane kalu ke yo dakhpal bimar da para number wakhle 03313949491 Heather Muman Homeopathic General Hospital us do pe khawar sarasara sta sukhar pa Sawabai ki hum
2: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Mung sare batausta da har yo school kapiyani kitabuna guides color pencils ballpoints registers kagaz whiteboards har qisam da sports yani da lobo saman china stationery aw har qisam stationery batausta pa wholesale rate milawegi da school aw college da para da mukammal sit pa kharidare bande khpal gift akhistal mehrawe no pata yaad sate Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Komite Market Nizd Aman Chowk Sawabi Proprietor Ubaid Khan Mobile Number 03111-8353-514 Web Number de 03-388-52-138
3: Zwani da Zwanako na bagayr nimgidwi Khukucharta da daga Zwanako pa wakbani gham unaklalishi no pa rarawan wakki daga Zwanaki stasu da khais da kharabedo baiz jordeishi da oily skin au da dano da para yo dir khas medicated formula Dr. Heather anti acne face wash Dr. Heather anti acne cream kam chipa salur su rupai bani the salur behtareen ingredient sar tayar shwe Dr. Heather anti acne cream Dr. Heather anti acne face wash kam chi da oily skin aw the acne da para der behtareen formula da kam chipa salur urazuki sasud skin acne pimples پا مکمل تو گبانے ختمی او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغو ندی اگا ہم پا مکمل تو گبانے ختمی گی پا دیکھے بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کمچی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنز دی او دغا پروڈکس درمٹالوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کمچی صرف اور صرف پا سلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دانو داغونا پا مکمل تو گبانے

ختمی نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com.pk

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

اچھا موجودگی کے احساس یا اپنے ہونے کے احساس یہ کتنا ضروری ہے؟ اس پہ میں کچھ تھوڑی سی بات کرتا ہوں جناب. انسان کو اپنی موجودگی کا احساس دلواتے رہنا چاہیے کیونکہ بعض رشتے محبت سے نہیں احساس سے چلتے ہیں, اور احساس صرف جو ہے نا بڑے بڑے لفظوں سے نہیں دیا جاتا. کبھی ایک میسج, کبھی ایک کال, کبھی ایک کیسے ہو, یہ مطلب جو ہے نا دل کو سکون دے دیتا ہے نا. اور سچ میں اگر کہوں تو دنیا میں سب سے خوبصورت احساس یہی ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہمیں یاد رکھتا ہے, کوئی ہماری خاموشی نوٹس کرتا ہے, کوئی ہماری کمی کو مطلب جو ہے نا یہ کہ محسوس کرتا ہے. کیونکہ انسان صرف محبت نہیں چاہتا بلکہ انسان اہمیت چاہتا ہے, اپنا یہ چاہتا ہے. اور جب کوئی انسان اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہے نا تو دل مطمئن رہتا ہے, رشتہ خوبصورت رہتا ہے, اور فاصلے ہونے کے باوجود جو ہے نا ایک تعلق قائم رہتا ہے. کبھی کبھی صرف اتنا پوچھ لینا, کھانا کھایا ہے, خیریت سے ہو, آج اداس لگ رہے ہو, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے دل میں بہت زیادہ مطلب جو ہے نا یہ کہ گہرا اثر رکھتی ہیں, گہرائی تک اتر جاتی ہیں. کیونکہ جناب بعض لوگ وقت تو دیتے ہیں مگر احساس نہیں دیتے, اور بعض لوگ صرف دو لفظ بول کر بھی دل جیت لیتے ہیں. اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ خاموشیاں کبھی کبھی جو ہے نا غلط فہمیاں پیدا کر دیتی ہیں نا, فاصلے بڑھا دیتی ہیں, اور دل ایسے ایسے یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ شاید اب وہ پہلے جیسی اہمیت نہیں رہے جے. اور میں اگر سچ کہوں تو انسان وہاں نہیں ٹوٹتا جہاں محبت ختم ہوتی ہے, انسان وہاں ٹوٹتا ہے جہاں احساس ختم ہو جاتا ہے. بعض لوگ ہمیں مضبوط دکھائی دیتے ہیں, ہنستے ہیں, باتیں کرتے ہیں, لوگوں میں رہتے ہیں, مگر اندر سے صرف جو ہے نا ایک احساس چاہتے ہیں کہ کوئی ہو جو انہیں یاد رکھے, جو انہیں مطلب محسوس کرے, جو ان کی موجودگی کو اہمیت دے. اور محبت بھی شاید یہی ہوتی ہے کہ کسی کو بار بار یہ محسوس کروانا کہ تم ہو اور تمہارا ہونا میرے لیے اہم ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے, ایسا انسان ہے جو واقعی دل کے قریب ہے, تو اسے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلوائیے گا. کیونکہ بعض رشتے اٹینشن مانگتے ہیں, اٹینشن مانگتے ہیں, اور بہت زیادہ اٹینشن مانگتے ہیں, یہ میری بات یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا رشتے مطلب جو ہے نا یہ کہ کیا بات کر رہا تھا یار, یا خدا پاک کا خبر رانج کم دینا, یہ رشوا بات بھول گئی بھائی, کیا بات کر رہا تھا, ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ڈیر اکلی خبر ہو رہا نا, ہی رشوا.

دل گیا تھا دل لگی کے لیے اور بن گیا روگ زندگی کے لیے. میں لسنرز یہاں کچھ تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ بعض گانے صرف جانا گانے نہیں ہوتے, وہ انسان کی زندگی کے کسی ادھورے لمحے کی آواز ہوتے ہیں. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو سیدھا دل پر اترتے ہیں اور پھر انسان خاموش ہو کر صرف محسوس کرتا ہے. اور آج کی رات کے حوالے سے میں یہ بات یہاں کہنا چاہوں گا لسنرز کی یہ جو بول ہے نا, دل لگایا تھا دل لگی کے لیے بن گیا روگ زندگی کے لیے, واہ جناب, یہ صرف ایک شعر نہیں ہے, یہ ہزاروں دلوں کی کہانی ہے. شروع میں انسان محبت کو بہت آسان سمجھتا ہے اور ایک ہنسی, ایک بات, ایک ملاقات اور آہستہ آہستہ دل کے قریب ہونے لگتا ہے. پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ بس جو ہے نا ایک خوبصورت احساس ہے, ایک خوبصورت احساس ہے, کچھ وقت کی خوشی ہے, دل لگی ہے, مگر اسے کیا خبر ہوتی ہے کہ یہی دل لگی, یہی دل لگی ایک دن زندگی کا سب سے بڑا درد بن جائے گی. پہلے انسان صرف باتوں کا عادی ہوتا ہے, پھر آواز کا, پھر انتظار کا, اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ انسان دل کی دھڑکنوں میں شامل ہو جاتا ہے. اور جب کوئی دل میں اتر جائے نا تو پھر اس کی موجودگی سکون دینے لگتی ہے, اس کی خاموشی تکلیف. پھر ہر گانے میں وہی انسان یاد آتا ہے, ہر بارش میں وہی چہرہ, ہر رات میں وہی آواز. دل لگایا تھا دل لگی کے لیے واقعی انسان شروع میں محبت کو کھیل سمجھتا ہے, مگر محبت کھیل نہیں ہوتی جناب, محبت وہ احساس ہوتا ہے جو انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے. ہنسنے والا خاموش ہو جاتا ہے اور مضبوط دکھائی دینے والا انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے, ریزہ ہونے لگتا ہے. اور کبھی کسی کا صرف جو ہے نا, مطلب میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کیسے ہو, یہ دن کو سوار دیتے بھائی. اور کبھی اسی انسان کی بے رخی پوری رات جگا دیتی ہے. اور عجیب بات یہ جناب کہ محبت جتنی خوبصورت ہوتی ہے اس کی یادیں اتنی, مطلب جو ہے نا یہ کہ اس محبت کی یادیں اتنی ہی درد دیتی ہیں. کچھ لوگ چلے جاتے ہیں مگر ان کی باتیں, ان کی ہنسی, ان کا لہجہ دل سے

یار کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاپک جو ہے نا ٹھیک ہے, مجھے تو جو ہے نا خیر اس پہ میں نے کافی ساری گفتگو کی ہے, ٹاپک چینج کر دیں یار, ٹاپک مجھے پسند نہیں آ رہا. اچھا یہ ہے نا کہ آج کا ٹاپک اس طرح رکھ لیتے ہیں, کیا خاموشی بھی ایک مکمل زبان ہے جو صرف دل سمجھتے ہیں لفظ نہیں؟ جناب یہ ٹاپک صرف جو ہے نا سوال نہیں ہے, ایک پوری کیفیت ہے, کیونکہ ہر انسان بول کر نہیں جیتا, کچھ لوگ خاموش رہ کر بھی جو ہے نا بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. کبھی کبھی یوں بھی ہوتے ہیں لسنرز کے, کبھی کوئی انسان سامنے بیٹھا ہوتا ہے مگر جو ہے نا کچھ نہیں بولتا, لیکن اس کی خاموشی میں ہزاروں باتیں چھپی ہوتی ہیں, کبھی خوشی, کبھی دکھ, کبھی ناراضگی, اور کبھی صرف جو ہے نا تھکن. اور ایک عجیب بات یہاں یہ بات بھی ہے کہ ہم ہر لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر خاموشی کو اکثر جو ہے نا نظر انداز کر دیتے ہیں, حالانکہ بعض رشتے لفظوں سے نہیں بلکہ خاموشی سے چلتے ہیں. کبھی کسی کی خاموشی میں مطلب جو ہے نا یہ لفظ بھی شامل ہوتے ہیں, یہ الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں, اور کبھی مجھے سمجھ لو, یہ بھی مطلب جو ہے نا ہوتے ہیں جی, مگر ہم سن نہیں پاتے کیونکہ خاموشی آواز نہیں ہوتی نا. یہ خاموشی والا ٹاپک ٹھیک رہے گا میرے خیال سے. چلیں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے میسجز بھی آ رہے ہیں, ساتھ ساتھ میسجز کو بھی میں شامل کرتا ہوں, کون کون ہمارے ساتھ دے رہے ہیں, کہاں کہاں سے. اور خاموش نہ ہوئیے گا جی, یہ کہ آپ نے بولنا ہے, آپ نے آنا ہے, اور ضرور آ کے اپنے موجودگی کا مطلب جو ہے نا اپنی موجودگی کا احساس دلوانا ہے, ٹھیک ہے نا. 0334-440-0976 0334-440-0976 0334-440-0976 0334-440-0976 0334-440-0976

او پنی مشپا دیدن لراشا خلق ادوی ستوری نوائی حلونا اور عشق کی انتہا عشق کی انتہا ہے کہ محبوب کے محبوب کو بھی چاہا جائے. مننا شکریہ جی, یہ واٹس ایپ پہ مجھے میسج آیا جی. اور اس کے علاوہ صوبیہ ہمارے ساتھ دے رہی ہیں ٹنکوئی سے, ویلکم جناب سنگھی تصخیر ٹک ٹاک کے موسم کو کھلے دیا اور شرط گمن لائٹ لڑنے سے خندا چلڑ جی ہائے ہائے ہیلو ہائے, کیا حال ہے, کیسے آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں بھیا؟ آپ کی بہن حریم خان, حریم خان ہمارا ساتھ دے رہی ہیں, بہت بہت شکریہ حریم خان. اور یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم لسنرز تو اپنی موجودگی کا احساس آپ کو بہت اچھی طرح دلواتے رہتے ہیں, یہ اور بات ہے کہ آپ کو کبھی ہمارا میسج نظر نہیں آتا اور کبھی آپ کو ہماری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی. اور سب سے بڑی بات, ہم لسنرز تو آپ کا احساس کرتے ہیں, آپ کو احساس دلواتے رہتے ہیں, لیکن آپ کو خود کسی بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے اوئے اوئے اوئے اوئے اوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام طاہر صاحب, ز توصیف احمد یم دڑا گئی نا ساسو پروگرام ڈیر پا شوق اورم ساسو پروگرام سم زبردست جی, مننا شکریہ. ماتا پوئٹری او کا پلیز گوش بدر لے گا ماں نا جی, مننا شکریہ. پوئٹری پا بدل کم دینو لکا زما پوئٹری دمرا لکا سپکشوا جی, پوئٹری پا بدل کچھ کم دینو تاس مالا وہ خبر آلے گے, یہ شرمیدہ لو. آواز ہم اوکے دے اور شو ہم ستاس نائس دے جی, دا خو لے کچھ کم دینو ستاس پما حق دے نا تاس بانچ کم دینو حق دے دو ماں خبر سنگا غلط شوی ہے خدا پا استاسو حق ہم دے ازما حق ہم دے گا نا استاسو زیاد حق دے چیزما لگا با خیال ساتے یا مسافر اس گمدن خیال ساتل بگاری جی سب بدلے کی ترکم اس گمدن دل تو صوبے کی موجود ہی ہو ترکم اس گمدن دل تو جون گو سلام کر دے پتہ بان نیم پویا چیتا سو بختوری یا ز بختوری ما بھیا مونگ تاسو اور مننا شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سنگھی, خی ٹک ٹاک کے پروگرام زبردست ہے جی, دل دھڑکتا ہے تیری یاد سٹیم پورج گمدن پروگرام بکا ہوئی ہے دربارہ پورج گمدن پروگرام بکوم کل لائٹ لا نڑنو موسم خوخ کلے چرتا لائٹ لڑنش اللہ دینا کی جی, دا میسج گمدن دوبارہ راغلے

سپکاری قدی لفظ بانج کم نن زپوی نشم زکا کلن کلن خاموشی خطرناک بی جی ایس آئی فرم مرغز مرغز صحابی نمیسی جراغ لے جی پروگرام از ویری نائس اینڈ بیوٹیفول بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ سلام سویٹ بھیا شو اورم لگ باران ہو شو موسم مزیدار شو جی

0: اوکے جناب یو زل بیا تاسو هر کلی جی یو پھر بیا تاسو ویلکم اینڈ سمرم زمونګه اوریدون کی دی خواګه اوریدون کی دی اترا خو اوریدون کی دی ویلکم وایم تو تو دج گم دنو تو تو ویلکم وایم
1: گم مزرت پجڑا شوینو مې نه تو یو خکې مونږه تو نا
0: اوس لګون دج گم نن معمول انت ز ریلیکس شم جی ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں. طاہر زمان آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سنگ سنگ ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی سے بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی سننے کا ٹیون ان کرنے کا ہے کہ ساتھ ساتھ ہم عاطف اسلم کی آواز میں ایک میش اپ بھی سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کنورسیشن باتیں باتوں کا سلسلہ جاری اساری رہے گا. سو لیڈیز اینڈ جینٹل مین گرلز اینڈ گائز ویلکم کہتے ہیں آپ تمام سننے والوں کو. جی ہاں جناب ایک مرتبہ پھر آپ سب کو ریڈیو دلبر ایف ایم 94 سوابی کی اس خوبصورت محفل میں دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب اپنی اپنی جگہ خیر خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے دل کے, اور کچھ لوگ یقیناً اس وقت خاموشی کے ساتھ یہ آواز سن رہے ہوں گے. اور جناب آج کی بات ہے خاموشی. خاموشی کوئی خالی چیز نہیں ہوتی, خاموشی بھی ایک مکمل زبان ہوتی ہے, ایک ایسا انداز جس میں الفاظ نہیں ہوتے مگر احساس بول رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان بولتا نہیں ہے مگر اس کی خاموشی چیخ چیخ کر بہت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ خاموش اس لیے ہوتے ہیں جناب کیونکہ وہ سب کچھ کہہ کر بھی تھک چکے ہوتے ہیں. کچھ اس لیے خاموش ہوتے ہیں کہ انہیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا, اور کچھ اس لیے کہ دل میں بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں مگر وہ لفظوں میں باتیں نہیں آ پاتے. میں اگر لسنز یہاں بولوں تو یہ میں بولنا چاہوں گا, کہنا چاہوں گا کہ خاموشی ہمیشہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ خاموشی ہمیشہ سکون نہیں ہوتی. کبھی یہ اندر کا شور ہوتی ہے, کبھی یہ ٹوٹے ہوئے احساسات کی آواز ہوتی ہے, اور کبھی یہ صرف ایک انسان کا خود سے لڑنا یہ کچھ ہوتا ہے. اور میں یہاں لسنرز یہ بھی کہنا چاہوں گا کبھی کوئی انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, ہنستا بھی ہے, باتیں بھی کرتا ہے مگر اندر سے بالکل خاموش ہوتا ہے, اور ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ خاموشی کتنی باری ہے. کیونکہ جناب ہم الفاظ سنتے مگر خاموشی نہیں سنتے, ہم آواز سنتے مگر دل کی کیفیت نہیں سمجھتے. اور بعض ہوتے ہیں لسنرز جن میں باتیں کم ہوتی ہیں اور خاموشی زیادہ ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہاں سمجھداری ہوتی ہے, احساس ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان کسی کو یاد کرتا ہے مگر کہہ نہیں پاتا, یہ بھی خاموشی ہے. کبھی کسی سے ناراض ہوتا ہے مگر ظاہر نہیں کرتا, یہ بھی خاموشی ہے. اور کبھی کسی کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے مگر آواز نہیں دیتا, یہ بھی خاموشی ہوتی ہے. اور ایک عجیب بات یہ لسنرز یہاں کہ خاموش لوگ سب سے زیادہ محسوس کرتے ہیں, بس وہ بتاتے نہیں ہیں. ان کے اندر کہانیاں ہوتی ہیں, درد ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, اور بہت ساری ادھوری باتیں ہوتی ہیں. میں لسنرز کہنا چاہوں گا کہ میں خاموشی کے حوالے سے یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, مزید اس بات کو میں بڑھاتا ہوں یہاں پہ کہ جس طرح میں نے یہ بات کہی کہ خاموش لوگ سب سے زیادہ محسوس کرتے ہیں, بس وہ بتاتے نہیں ہیں. ان کے اندر ایک پوری دنیا چل رہی ہوتی ہے, ایسی دنیا جہاں لفظ نہیں ہوتے, جہاں لفظ نہیں ہوتے مگر احساس شور مچا رہا ہوتا ہے. وہ ہنستے ہیں, لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں مگر اندر کہیں ایک الگ ہی کہانی لکھی جاتی ہے. کبھی ان کے دل میں کسی کی یاد چل رہی ہوتی ہے, کبھی کسی کی بے رخی کا درد, کبھی کسی کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات, اور کبھی ان لمحوں کی کمی جو واپس اب نہیں آ سکتے. میں لسنرز یہاں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ خاموش لوگ کمزور نہیں ہوتے, وہ بس اپنے درد کو لفظوں میں دیتے ہیں. میں لسنرز یہاں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ ہر بات کو اپنے ہی اندر سنبھال کر رکھتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہی باتیں ان کے دل پر بوجھ بن جاتی ہیں، ان کا دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی سے جو ہے نا کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر سوچتے ہیں کہ شاید کوئی سمجھے گا نہیں، تو وہ خاموش رہتے ہیں اور یہی خاموشی ان کی سب سے بڑی زبان بن جاتی ہے۔ ان کے اندر محبت بھی ہوتی ہے جناب، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے۔ اور میں یہاں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ درد بھی ہوتے ہیں مگر چھپاتے ہیں، اور خواب بھی ہوتے ہیں مگر کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ بات کرنا چاہوں گا کہ، اور سچ اگر میں کہوں تو، خاموش لوگ سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں، سب سے زیادہ محسوس کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ٹوٹتے بھی اندر ہی اندر ہیں وہ، کیونکہ جناب وہ ہر چیز کو دل کے اندر رکھ لیتے ہیں اور ہر بار میں لسنرز یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ وہ ہر چیز کو دل کے اندر رکھ لیتے ہیں اور باہر صرف جو ہے ایک سادہ سی خاموش مسکراہٹ رہ جاتی ہے۔ میں لسنرز یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ خاموشی درد ہوتی ہے؟ میں خاموشی کے حوالے سے یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں لسنرز کہ خاموشی بھی ایک درد ہوتی ہے جناب، اور بعض اوقات یہ سب سے زیادہ گہرا درد بن جاتی ہے، کیونکہ خاموشی وہ حالت ہوتی ہے جہاں انسان بول نہیں رہا ہوتا مگر اندر ہزاروں آوازیں چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ آوازیں جو کسی کو سنائی نہیں دیتی مگر دل کو روز توڑ دیتی ہیں، روز آہستہ آہستہ توڑ دیتی ہیں۔ کبھی خاموشی کسی کی کمی بن جاتی ہے، کبھی کسی کی یاد، اور کبھی کسی کی باتوں کا وہ وقفہ، وہ سائلنس، وہ وقفہ جو کبھی واپس نہیں آتا۔ انسان جب سب کچھ کہہ کر بھی تھک جائے نا تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور یہ خاموشی سکون نہیں ہوتی، یہ ایک تھکن ہوتی ہے، اور ایک ایسی تھکن جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان جب سب کچھ کہہ کر بھی تھک جائے نا تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور یہ خاموشی سکون نہیں ہوتی، یہ ایک تھکن ہوتی ہے، ایک اندر کا شور ہوتا ہے۔ خاموشی کا درد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بات نہیں ہو رہی، خاموشی کا درد یہ ہوتا ہے لسنرز کے بہت کچھ ہے جو کہہ نہیں پا رہی، یا کہا نہیں جا سکا، یا بہت کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ سویٹ لسنرز، کبھی کبھی انسان ہنستا ہے، بات کرتا ہے، دن گزار لیتا ہے، دن گزر جاتا ہے، مگر رات کو جب سب خاموش ہو جاتے ہیں تو وہی خاموشی دل پر گرنے لگتی ہے، دل پر گرنے لگتی ہے بارش کی بوندوں کی طرح، اور پھر آنکھیں بھی باتیں کرنے لگتی ہیں۔ خاموشی وہ درد ہے جناب جو چیختا نہیں مگر اندر ہی اندر انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ اور سچ کہوں میں اگر تو کبھی کبھی سب سے زیادہ درد وہی لوگ دیتے ہیں جن کے لیے ہم سب سے زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ سویٹ لسنرز، میں یہاں کچھ تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے لسنرز کہ حال دل بتانا مشکل ہوتا ہے نا،

Well, sweet listeners, ek mar do phir Tahir Zaman aap logon ko welcome kehte hain. Bazookat haale dil batana bahut mushkil ho jata hai. Insaan ke andar itna kuch chal raha hota hai ki lafz saath nahi dete aur zuban khamosh ho jati hai. Dil ki kaifiyat ye hoti hai ki na hansi mukammal hoti hai na khamoshi aasan hoti hai. کبھی انسان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے مگر پھر بھی تنہا محسوس کرتا ہے اور کبھی تنہائی میں یہ محسوس ہوتا ہے تنہائی میں بھی دل میں شور سا مچا رہتا ہے لسنز دل کے دکھ بیان کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی دل کے دکھ بیان کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو دکھائے نہیں جاتے صرف محسوس کیے جاتے ہیں اور وہی زخم آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے بدل دیتے ہیں کبھی کسی کی یاد دل کو بے چین کر دیتی ہے کبھی کسی کی بے رخی پورا دن خراب کر دیتی ہے اور پھر کوئی پرانا لمحہ اچانک دل کے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے اور پھر دل خود سے سوال کرتا ہے کیا آخر میری غلطی کیا تھی وجہ جو کی بے وفائی یادیں جلا کر راکھ اڑائی اور جناب یہ صرف الفاظ نہیں ہیں یہ ایک مکمل درد ہے ایسا درد کو راتوں کو جاگنے پر مجبور کر دیتا ہے اور ہر یاد کے ساتھ دل میں بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے دل بوجھل ہو کبھی انسان سوچتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تھا پھر اچانک فاصلے کیوں آ گئے کبھی وعدے یاد آ جاتے ہیں کبھی باتوں کے وہ لمحے جو کبھی بہت اپنے لگتے تھے اور ایک عجیب بات یہ ہے لسنز کے جسے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں نا اکثر درد بھی وہی دے جاتے ہیں اور ہم کچھ کہہ بھی نہیں پاتے بس خاموش ہو جاتے ہیں یہ خاموشی سب سے بڑا درد بن جاتی ہے نہ شکایت ہوتی ہے نہ سوال ہوتا ہے بس ایک خالی پن رہ جاتا ہے اندر کہیں اور وقت گزر بھی جائے نا تو بھی کچھ یادیں دل کے کسی کونے میں زندہ رہتی ہیں جو بار بار یہ احساس دلاتی ہیں کہ کچھ لوگ واقعی بدل جاتے ہیں تو آئیے جناب آج کی اس اداس مگر خوبصورت رات میں اسی درد اسی خاموشی اور انہی یادوں کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں.

سلور وڑا نازو تنزیلا ازرا حسیبا او تاستا سم ډیر دواگان کو شکریہ جی ډیر مننا دواگان کوي جی او بس دواگان چ کم نه نو ډیر ډیر کوي یا بھئی دا غم ٹپیج کم نه پلیز پلے کا عظما کشمان یو زلبیا میسج کی یو بیا بچر ته شامل بکو جی بھئی اچھا بھیا ہتھیار اس وجہ سے ہوتا ہے کہ عورت کو زندگی میں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے خاموشیاں ہی ہتھیار ہوتی ہیں ہم آپ کو 100/100

اوکے جناب آخر کے ایک سوک شاملی دل غوڑ نو تاس شاملی دے شی جی رات لے شی مطلب آپ شامل ہو سکتے ہیں 0334 76 پہ اور آہستہ آہستہ ہم اجازت بھی لیتے ہیں آپ لوگوں سے جانے کی.

سویٹ لسنرز, اب اجازت کا وقت ہے اور یہ لمحہ یا یہ وہ لمحہ ہے یا یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آہستہ ہو جاتے ہیں اور دل بہت باری ہو جاتا ہے. کسی کو الوداع کہنا واقعی آسان نہیں ہوتا, خاص طور پر جب وہ انسان دل کے قریب ہو. الوداع صرف جو ہے نا لفظ نہیں ہوتا جناب, یہ ایک مکمل احساس ہوتا ہے. ایسا احساس جس میں یادیں بھی ہوتی ہیں, خاموشی بھی ہوتی ہے, اور وہ سارے لمحے بھی ہوتے ہیں جو کبھی بہت اپنے لگتے تھے. کبھی کسی کو چھوڑتے وقت زبان کچھ نہیں کہتی, مگر دل اندر ہی اندر جو ہے نا بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. کبھی کسی کو چھوڑتے وقت زبان کچھ نہیں کہتی, مگر دل اندر ہی اندر بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. مگر یہ ایک بات بھی ہے لسنرز کہ کبھی آنکھیں بھی بات کرتی ہیں مگر الفاظ ساتھ نہیں دیتے. اور سچ کہیں جناب تو الوداع اس لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم صرف انسان کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے, ہم اس کے ساتھ جڑے اپنے احساسات بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں. وہ باتیں, وہ یادیں, وہ وقت, سب کچھ جو ہے نا دل میں رہ جاتا ہے. کبھی کوئی شخص ہماری زندگی کا حصہ بن کر ہمیں اپنی عادت بنا لیتا ہے, پھر اس کا جانا صرف انسان کا جانا نہیں ہوتا بلکہ ایک پوری کیفیت کا ختم ہو جانا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے جناب کہ الوداع کہتے ہوئے دل رک سا جاتا ہے, الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اور خاموشی زیادہ بولنے لگتی ہے. اور کبھی کسی کو چھوڑتے وقت یہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ ہم دوبارہ ملیں گے بھی یا نہیں. اور یہی نہ جانے والا احساس سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے. اور مگر زندگی کا اصول یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں, کچھ وقت دیتے ہیں اور پھر یاد بن جاتے ہیں, اور یادیں کبھی الوداع نہیں ہوتی ہیں, یہ یاد رکھیے گا.